Qui diceris Paraclitus, Donum Dei altissimi, fons vivus in his caritas.

Respexit humilitatem ancile sue. Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi mania qui potens est,